Ciao. Buat Mr. Bono, buat Nang Rasim sayang, pokoknya buat semuanya aja sayang.